Yeah, I'm ganska disturbed. I'm sang in Sounds of Silence. Oh, Please Don't Make Me Cry var det fra UB40. Det har vært litt fierce hits. Og ja, den karbar videre den her, så vi får stoppe den. Jeg tenkte spille litt Sam Fender med hans fra hans nye plate som heter People Watching, og det her det samme sang.